Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

tå de til, så tager med de, og tager du tå, så tager du tå, nå, og tager du ned, så alt tå, det er til du. Jævlig spille med, nu må det spille.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, Gud måtte ha skapt henne på en mandag. Will Bannister der, altså. Vi skal da ta en enda ferskere låt, kom ut i år, i januar faktisk. Taylor Austin Dye er neste artist, og du skal få Man For That.

Men det kan jo være at begge deler kan hjelpe deg hvis du skal komme over noe du ikke synes var så hyggelig. Vi skal fra sorg til kjærlighet, regner jeg med. CJ Garten kommer her med en låt som kom i fjor. Det I Ain't Her Horse. Jeg ikke hennes hest. Det også en spesiell country

Jeg synes jeg ser det for meg. Men han kom seg ikke til barn, for å si det sånn. Vi skal da fra George Jones, så skal det fortsatt handle om dette her med denne spriten da. De er glad i det, disse cowboyene og country-sangerne. Her kommer Erin Endelin med «I can be your whiskey».

0: være nummer en?
1: Kan jeg være nummer to?
0: Kan ikke vi bytte, Max? Jeg vil heller være nummer to, ja.
1: Ok.
0: For to må man være. Det sier du alltid, Bjarne.
1: Ja.
2: Da kan kanskje jeg være venn nummer tre, da, Bjarne.
3: Og venn nummer fire, det meg.
4: Så fint. Da teller jeg venner.

0: Da Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett.
1: Sullida, sullidei.
0: Den fineste jeg har sett.
1: Sullida, sullidei.
0: Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi.
1: Sullida, sullidei.
0: Tralla, la, la, la, la. Fyll opp med tomme krus. Og jeg har vel lempa pokstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta hjem en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart.
1: Sullida, sullidei.
0: Arbeidet var tungt og hardt.
1: Sullida, sullidei.
0: Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar ifra oktober til januar.
1: Sullida, sullidei. Tralalalalala. Fyll opp mitt tomme krus.
0: Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra.
1: Sullida, sullidei.
0: For billetet sitt i blad.
1: Sullida, sullidei.
0: Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folkeflåss. Nei, du kan be.

Animate or only anything. Det skvulper i speilklare vatten, just der hvor mitt håp ringes inn. En krusning så stille i natten, og roliggjør mitt sinn. Stille vatten, snart det mørkt, og rolig mitt sinn. Min mage tom, da det hender. Jeg reiser meg opp nok en gang, for duppen den dupper og vender. Den napper så vart i min stang. Men akk og ve, for hva får jeg se? En mort på 20 gram.